ngalaani banna hay sayidi haldaa dañata sikka la noon hannde alaa e sago min kaala nde wonde a waɗii ko min kaala.